Var här jag här skulle jag kommit in då och så gjort en rap men så har jag glömt det papperet som jag hade skrivit den där rappen på så då blev det helt misslyckat. Okej, okay. Men det kan tillgi mig för jag kör abstinens och är väldigt glad I sommar, sol och vär och klär. Nå var det nesten rappen, ikke sant? Så vi bare fortsetter litt, litt sånn color, som ikke farge, men som sånn snipp. Det det man sier? Krage. Rett I alle dere som I kragere, skal vi sende litt kragegabber.

Ento som gjorde en tarantella. Tarantella eller Gran Tarantella är en eldgammal italiensk folkdans som du borde checka ut. Som var en av mina absoluta favoriter när jag växte upp. Jo, och så hörte vi Anna Tijoux med låta Ninja.